0: Nói ai ơi, ai ơi, ai ơi, ai ơi, ai ơi, ai
1: ơi. Dạ, ờ, mày lên.
2: Kìa bố.
1: Kìa xin nhau.
2: Đào thế nào bố.
1: Có stu nào chứ. Mongoli ai chứ gọi mà.
2: Hả?
1: Mongoli ai chứ anh đó, gọi mà.
2: Khuldai hơi ta.